Mema etiefo nyina akwa baba Amuzu Herbal Clinic na ye de dro bia ba ye fre no Amuzu Garlic Bitters e ye dro a e ma moje die fu sane e woni padu